Ta cikin labaran namu za ku ji cewa sojojin Najeriya sun ceto mutane 48 da aka sace a Zamfara. Yanda gwamnatin tarayya ta umarci sojoji da su duk mai yiwuwa domin ceto shugaban karamar hukumar Bangudu a Zamfara. Jam'iyyun adawa sun fara fuskantar rabuwar kai game da hatsar da dan takara ɗaya da zai tunkari zaben shekara 2027. Daga ƙetare Iran ta yi tur da harin jirgin ruwanta tare da gargaɗin Ukraine.